0: 아이기 집내 키버시디 확 숨드는 독디 하유 람항시다 밑다까리기 가졸 라이벅다까리기 빈디야
1: 인자비 나옥파만 기드리 순다이도 만에 코이다 짜껴다바기 막기 세마미 아이비수 만에 액션비라미바
0: 바레네 숨두나 떨라이바 아이하르세 란두나 떨라이자라게 아두부 와파마시다 아이기 와칼부숨 할라바디 Nangdi apa badi woi ni bo?
1: Ya, kosih tang nang kerban.
0: Kosih ya sini lau duna nanggi sunungai naba, mi gisu awa apa kong naba, kok nau dana? Asam bani, nang bunung si kang manda bi mi wot bini, hai nasu hai rambi.
1: Hai jasan.
0: Wapam masih,
1: ya ham nalu bani, tarai tarai di. Handak di, wakan tian bi hai bedu nang si oi dabra.
0: Ii, kari gi tian gedori bano. Nang na hai riba bu, ai koi di mi masani siro.
1: Acum bani, daya ada kena kerabat. Woi tuh pasungnya ayah itu.
0: Kali gumbo woi tuh lah badi. Maharani hai bagi ming thol dugu, nah hak mihok dro.
1: Kang dini, ming thol dulu nama iri ora. Ayi nama iran mi ora. Ipun si esi suki amza, ni gimi nuk su oyo, hari yang pada tua kedra. Iro iba su hai jadana ipak bulan ge thorang luka. Irap nadi nuk tua kedra. Nanti Maya, nanti Mingdo, kali kumbada sago langobi masa pandi ka tungdo na thagi lay bakta ka hehe koirura. Aduga thagi lay rembi ka su oirubra imi.
0: Kali gising dari bano, anurad hamuk saktam daning TV, saban dasang kon binu zadi lay bak asida lay ramloi.
1: Madu sihen malida, mingon dadi hairul la onuko. Nang bumi na hakan zau binyai na kini.
0: Asum badi mai pak tu na talaga niye. Muna ye mo. Maagi thamoy da asum bagi mami ama ura badi. Kini ngay maram laite. Amu suhari basini. Nanggi mai thong di angak pani. Madu gi mamal lairu ye. Lan su tan bayay. Lan sa susen bayay.
1: Nanggi wapam do sum san maya. Adu bu asima su lai bani. Upang su daba. Magun yao dana sak paja badi. Mapam mapam kuding da wato oi. Hei, hei, susu coba nanggani. Hei, si bu paja berani.
0: Is, mapa alai tanah paja ibu. Aduh nabu Raz Kumara sina ngawset nari bani.
1: Aduh nabu aigi pun si sulai tabang hamdri bani.
0: Kang dre ne, nanggin ni ngai du.